0: ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང Milo chupdiyo la zam dee yu.
1: Drogdribe lingis.
2: Si, si.
1: Di kandisi zi shiyo vrela.
2: Da drogdribe lingis ya di, ta nga razo nidon jami nishisig jilu liya ta, jiga yang chongzore liya tu nda si shirim ki drogdribe di nda gugu duz cheche uti zunga la drawa chiga duwa. Nam yu na jiga ta nga razo jiga mangzo liya di dang ki shija di nda cheta cheche ta ku takwa xie xie ni ki kak kome sura che duwa. Di di songza, nam mangzo zi ta rangi nam yu na xie ya da tento to la kengji to ya gu yo zi. Na qi rangi jiga shirim drogdribe liya di bunga di nala shuru ji sumba zi. Tīndē jītū tsāma tāngu tīndē yā jītā ngā rēk sēm nā rā rō tā shīrīm gā chok chē bā sī tū tsāma tā ngā tsū tāng kā sī chū yī nē rē tā tāng kā lū chū yī nē rē kāng jī tō lē yā tā mī mā mā tō tī chē wā rā bā tī jītū tsāma yā tī lēng kēng yā jī bū chē rē tā tīndē tsōng tā ngā rē kā tī yōng yā sām sā rā chī tīndē chē wā yī tī jītū tsāma nā ngā kā tā tēk tsā jī ngā tī āyō nā sā rā yī nē chōng tsū gu tī tsā kā tā rāng kā yōng kā rē rāng kā mā chō nā ngā tsā chōng tsā nā rā jī mā tī rā yō mā rā sōng kā tū rā tīndē chē chē ngā rē kā jī kā shīrīm kā chok chī bē kā chā lē tē tū sī chē chē lē kā tē tū sī gō tsū wī
1: kinaani ten ten ari lopchon kala kanzabshi naa gup ten kiri ba.
2: Si, si. Da mangzo liya, drogdi chichik ngay liya, susu liya, jikda susu kimza naa liya, buku jiga jongze tibna xe, lopchon mangguchi che kukudu. Maasya jikda ngana zogu bii naa ri, lopdi naa ri mangguchi taa kukudu. Ngay liya, jikda mangzo liya, xe ya yaguchi kuku yobu yina, ngay liya susu liya, lebe naa liya, yaguchi kukudu wala. Kisi susu liya, yagu miya naa, mangzo liya, xe bila, ngana zogu susu chongzo liya da gyun yo maa dili, ngana jiga rang zong naa loo ni yo ri, ngana zogu shigazi chongji naa loo ni yo ri, tisi ngana zogu da nyingzi chongji da tenzo liya, tosi chijo liya, mangu chunyo yo ba. Chudu zama, susu lopchon mangu chi che kukudu. Da gabri jiga, drogdi tina ki, lenge jibur jilib yinu zama, gabri jiga, tsema nyi ya gu kukumdu. Da susu jiga, nyi nyebe sho liya, da samu dos tang, tang yagi, si ju dina ji yo la, samsa tenzo, samu ya tang. Da jiga, nyima lopdi tiba tu, yang gomu yang jia susu yag dina ya, samshi ri che che, an dos che che, dos yong bo yin.
1: Zeta,
2: drogdi zi ya si ju di, da jiga nga razo, yagbu ra jima hujung bo yin, mi tang sung riti, lenge di tang sung riti, tu tu tu, mi ma ma lo zo, tu tu ba che ju di, nga zo shirim drogdi bega, wenge da lenge da cha ru yo. Da yin nani ya jiga nga razo, tang da jiga si ju di, mi ma ma lo zo, yagbu ra jima hujung bo yin, ta di nga nung ju xio bo yin, yang di, ha zha ge, nyanga chenpo cha re.
1: Zeta, na. Ani, di nga zi yin di zimba, ani, nam xa gyundu, be zume ma ngu xin na zi, ji kote bar xie, riba ma zo la. Ma zo, nyen
2: 라제 다 드럭드 바스디잠바 다 드럭 시디잠바 땅하나조 땅다 예급기 시주 가서도 마 드럭 바스디잠바 로베 된다잡아 다 디스디잠바 디 로샤바지 고 용구요 마
1: 그냥
2: 디디야 드버 자고 줘봐 다 비제는 하나조 땅기 속진 이슈 바스디잠바 땅 속진 이슈 바 단자지 야니네네 지다 땅기 속진 이슈 바 된다 나노리 아직 요리 딘딘딘 딘데 요리 세야지고 하나과도 단대 되줄이는 니도 좀 니주들로디 롱아제 아 종아바 주 롱아제 주시바 주디보다 롱아제 종아베 차고 고조 되는 줄 봐 다 디디잠바 디 그도 망조 로 샤베나 롱아젠 롱아젠스는 마저서 고추고
1: 있는 거 봐.
2: 어. 세다 되는데 봐. 롱아젠스는 근데 지르베. 다 롱아젠 주시 봤으나 근데 지르베. 롱아젠 중아 봤으나 근데 지르베. 아니 알아서야. 로자자 야 당고스나 근데 그도 로자 당고스 그르베. 로자니버스는 근데 그도 로자니버스 그르베. 두스 마저서 카세버지 도디 유튜브 있는. 아니 야고 정도. 아니 디 마제야 이게 도디 지도 타라나 마저 정도나 셰셰니 그 되도 유링 무지 되는 용금도 봐. 아니 알아서 이게 잠잠에 중리 제시. 한 잠잠 소소 이게 시에르 제다. 참잠 샤르르 지게 나바 강사 지디에 타는 제선에 네 쪽지디 로르수부 이 망조 쪽에 있는 년 쪽부 이제 용도 봐 네 쪽지가 나도 되는 네 개고 용도 돌
1: 제제네 다도 쪽지부스는 뒤 당 토마든 간즈 샤 종기 쪽지부지지 제디 따 주고 글리글이야 사지 망고진 태버 봐
2: 나제네
1: 단도 고들진 너 하즈이 바이 페브라드 벨 사용 고디 그때 근데 이제 페브라 근데 벨
2: 아 하즈니아 두두 잡아 다 디리 내니 가라도 녀돈 Nidonja minshu zengan lo dawa thangmuliya ta nga nato tingdiliya sami ngu nilu tingdiliya chungurba. Ta ka kudyu zama sami ngu nilu chungbegi shogwe di ta takta nga ra ma lhasa ne chandul ma drobegi lampali.